0: Jõin otsepakis piima, otsepakis. Tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su poltiga see venda mööda. Kui teilt

0: natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

0: Siletitera noka all. Natuke nii, natukena.
1: Lau ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

0: Power Hit Radio.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spelen, kama kaks kumil viima kalle lange.

0: mina olen Marek Lindmaa ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas lükandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 suur seiklusmärul kiired ja vihased. Täna õhtul TV3-es.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
2: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
4: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
5: Valgeöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Vabandust, aga see on natuke nagu Crazy Raadio praegu.
1: Jüri ja Gretega külast külla. Täna õhtul kell 23:30.
2: Muidugi kolmes.
3: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Suveooja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblil. Sisustama rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Ostaga jysk.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine, looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
8: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
9: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
8: Isamaa.
10: Nädal alguseks pakub ilmataat meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ja kohati võib sadada ka hoovihma. Lääne- ja loodetuule kiiruseks ootame 5-10, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17-22 graadini.
11: Let's go! All the hits!
12: Yeah, yeah!
11: Turn it up!
12: Power Hit Radio!

0: vaata seda profiili, näed ja? See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamendist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!
1: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
2: Kuule! Kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
3: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
4: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
5: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
4: Isamaa.
6: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.

0: Elroniga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
2: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
1: Kordan, ööjooks.ee.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
10: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskem elektrooniline muusika.
11: Laval astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
10: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
11: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulliku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele, vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
14: Nädal alguseks pakub ilmataat meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ja kohati võib sadada ka hoovihma. Lääne ja loodetuule kiiruseks ootame 5-10, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17-22 graadini.
15: The music's coming through. Back to the hits.

0: Neid atraktsioone, karussell, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissuitsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
4: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
5: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
6: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
5: Isamaa!
7: Let's go!
8: All the hits!
9: Yeah, yeah!
8: Turn it up!
10: Power Hit Radio!

0: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblilt. Sisusta oma rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Osta ka jysk.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Kaup 24. Nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme kaup24.ee.
8: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
11: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli üheaastane. Väike Lotte.
12: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
13: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
14: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
15: Nädal alguseks pakub ilmataat meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ja kohati võib sadada ka hoovihma. Lääne ja loodetuule kiiruseks ootame 5-10, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17-22 graadini.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 suur seiklusmärul kiired ja vihased. Täna õhtul TV3-es.
1: Ma sündisin Keenias.
2: Ma sündisin Ukrainas.
3: Ma sündisin Eestis.
4: Ma armastan seda, kuidas...

0: Rahandusministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
2: Muinastuuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
3: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblilt. Sisusta oma rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Osta ka jysk.ee.
4: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
5: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
4: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
5: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Karglas parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
5: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
6: Muinastuletöö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakumäel.
7: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
8: Nädal alguseks pakub ilmataat meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ja kohati võib sadada ka hoovihma. Lääne ja loodetuule kiiruseks ootame 5-10, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17-22 graadini.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube'ist.

0: Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kuule! Kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
4: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult Raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Ostu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
7: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.

0: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.com.
1: ma tahan iga päev lugeda , kuidas .
2: see lugu juhtus siis , kui Lotte oli üheaastane . väike Lotte .
3: Erinevad eestimaalased , erinevad keeled , üks tunne . südames eestlane . kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: helista telefonil 1720 .
6: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
7: tagasi kooli . Viikendis nüüd kooliriided , jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee , Eesti parim valik.
9: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
10: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist. Sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid, ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
9: Isamaa.
11: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
12: Nädal alguseks pakub ilmataat meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ja kohati võib sadada ka hoovihma. Lääne ja loodetuule kiiruseks ootame 5-10, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17-22 graadini.
13: The music's coming through, back to the hits.

Powerhit Radios on parim tantsumuusika Eestis ja siin nad olid kolm sõpra, nagu kolm põrsakestki. Mingi aeg olid nad täiesti lahutamatud, rändasid mööda maailma ja siis järsku paugust lüüdised. Swedish House Mafia lõpetab tegevuse. Mõned aastad fännid nutsid suuri krokodili pisaraid ja siis fännide palvid võeti kuulda ja Swedish House Mafia tuli uuesti kokku ja nüüd paugutavad nii, mis mühised peale siluti käisid juba Tallinnas kontserti andas. Läbi ajaloo üks suurimaid hitte nendelt oli praegu meie eetris, oli Don't You Worry Child. Vahepeal on kell saanud 12 ja Poweri stuudios mina, Erki Sarapuk, kohe juba üks kõige edukaimad jalgpallihümne, Shakira ja Burna Boy, Die Die, Liis Lemsalu ja Villem Trillem samuti ja need siin on Sam koos Aalikaga.

0: Vabandust, aga see on natuke nagu crazy raadio praegu.
1: Jüri ja Gretega külast külla. Täna õhtul kell 23:00.
2: Muidugi kolmes.
3: No vaata seda profiili, näed ja. See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamendist kuni laeni. Ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
4: Aku elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
5: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee.
6: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup 24.ee.
7: Ma armastan seda, kuidas.
8: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
10: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

Powerist Radio's saad sa parimat tantsumuusikat ja siin ta oli mees, kes alustas oma karjääri aastaid tagasi ja rahvusvaheliselt sai ta tuntuks tänu remixidele sellistele suurlugudele, nagu seda oli Waves Mr. Probsilt ja ka Lily and the Prick ja nende Prayer in Sea. Kuid siis aastal 2015 otsustas ta välja tulla täiesti oma soundiga ja tema esimene plaat kandiski sama nime, kui mis lugugi, mida me praegu kuulesime. See oli Sugar ja mees, kellest jut käib, on Robin Schulz. Kohe juba ka meie eetris Alok, mees, kes on viimastel aastatel Brasiilia pop- ja tantsumuusika ikooniks kasvanud ja tema koos Khalidiga valminud Dive Into Me on tulekul. Samamoodi mul on valmis pandud ka Milky ja Eli Oaksi Just The Way You Are ja nüüd kuulame norrakate au ja uhkus. Poisid nagu ponksud, võib nende kohta vist niimoodi küll öelda. See on The Bausa ja lugu kannab pealkirja Magnetic.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
4: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskem elektrooniline muusika.
5: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
4: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
5: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Kapten Grant vürtsikilufile, 100 grammi, 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Me oleme kohe muusika juures tagasi ja meie eetri valutab mees, kes on viimased aastakümned hullutanud Eesti pop- ja tantsumuusika sõpru oma loominguga. Ja aastal 2026 on tema püssirohu tünnid sama täis kui ka mõned aastat tagasi. See mees on loomulikult Koit Toome ja tema värske lugukõna pealkirja Ma põgenen. Nüüd aga ilmast ja öö tuleb vähesõja vahelduva pilvisusega ja kohati ka hoovihmaga. Sooja tuleb rannikul kuni 16 graadi. Homsel päeval ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik ka äike, aga õhtul sajuhood hõrenevad ja sooja tuleb 17 kuni 20 graadi.

parimat tantsumuusikat Poweris Radios saad sa ööpäeva ringselt , kallis sõber , ja siin nad olid , Catseye nimeline grupp , kes lisaks edukale muusika tegemisele on tegelikult ka väga edukad reklaamijad , ehk siis aastal 2025 tegid nad Gapiga koostöös sellise reklaamikampaania , nagu seda oli Better in Denim ja see reklaamikampaania kogus nii palju vaatamisi , et nad ise naljatamisi ütlesid , et vähe sellest , et iga inimene siin maakeral nägi seda reklaami , tegelikult vaatasid seda veel ka tulnukad ja mine sa tea , kes veel . vot sellised tublid tüdrukud nad ongi ja siin oli värske lugu Catseye'lt nimega Animal . Kohe juba ka Rehab koos Inna ja Sashiga ja nende Rock My Body . Tulekul on ka Madonna ja Martin Garrixi ühine väga tegija lugu Bizarre ja see siin on Armin van Buuren ja tema uus lugu .

see on Power It Radio ja Power It Radio ongi parim tantsumuusika Eestis. Vahepeal on kell saanud üks päeval ja mõned minutid sinna pealegi tiksunud ja Power It stuudios jätkuvalt tervitan sind tänasel esmaspäevasel päeval. Mina, Erki Sarapu ja kallis sõber, kui satud täna nägema musta kassi, siis ära ehmata ja ära mõtle, et ta toob nüüd sulle mingisugust halba õnne. Vastu pidi, täna võiks sa ikkagi musta kassi kätte saada ja teha talle ka pai, juhul kui sul loomulikult ei ole kassi allergiat, sest et täna on musta kassi tunnustamise päev. Ja loomulikult, kui sa kassi kätte ei saa, siis sa ei saa ju teadupärast talle ka pai teha. Aga mida sa kindlasti saad kätte on su enda jalad, nii et tee vähemalt neilegi siis pai, sest et täna on tegelikult ka rahvuslik ma armastan oma jalgu päev. Ja loomulikult, kui sul on ikka jalad täitsa korras, siis saad sa ju ka tantsu lüüa täiesti uskumatutes kogustes. Ja vaata, tantsu jaoks on muusikat meil pakkuda küll. Kohe juba lähme aastates tagasi ja kuulame ära Safri Duo, ühe suure hiti pealkirjaga Played Alive. Valmis on pandud ka Natter koos 54 Ultraga ja ka Cheat Codes. Nüüd aga DJ Goja.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 suur seiklusmärul kiired ja vihased. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid erinevad maitsed 270 grammi 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
5: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Back to the track. Check 1, 2.

Paveli Freljost kuuled sa ainult kõige vingemat tantsumuusikat ja siin oli Cheat Codes koos Anissaga ja väga oskuslikult kasutasid nad Edward Maia kunagise superhiti Stereo Love, mis oli muide ka Poweri kuulajate arvates kõige vingem tolle aasta lugu. Ja niimoodi siis Cheat Codes ja Anissaga valmistki Be Your Friend nimeline lugu. No näed sa, midagi läks kurku, aga pole hullu, sest et... Kohe ma jään vait, ma luvan sulle, kuivõrd me hakkame nüüd nautima Triibu Pasta ja Merilin Mälki ja nende Vaksalis.

0: Vabandust, aga see on natuke nagu Crazy Raadio praegu.
1: Jüri ja Gretega külast külla. Täna õhtul kell 20.30.
2: Muidugi kolmes.
3: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
4: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
5: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
8: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvas ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
9: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
10: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
9: Isamaa!
11: Kohe juba Vauri eetris kooslus, kes on väga edukalt muusikat teinud koos ka aastaid tagasi ja nüüd siis aastal 2026 on valminud nendelt lugu pealkirjaga In Your Eyes. Alesso ja One Republic on loomulikult need. Tasub oodata ka lauljatari Elisat, kes siis oma uue lauluga tervitab oma kunagist suunamudjast sõbrannat. See kannab pealkirja Karma is a Bitch. Nüüd aga ilmast ja öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja sooja ootame 7-16 graadi. Homsel päeval ilm on endiselt selline, et kord on pilves, kord ei ole. Mitmel pool tuleb ka hoovihma, aga tore ja kohati võib ka äikest olla. Aga tore on see, et õhtul sajuhood hõrenevad. Ja sooja ootame homme 17-20 graadi.
12: Let's go! All the hits.
13: Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

Maurit Radios kuuled sa ainult parimat tantsumuusikat ja meie enda au ja uhkus Liis Lemsalu suutis ära rääkida Lauri Saatpalu ja niimoodi sündiski nendelt üliäge lugu pealekirjaga Münt, mille tantsuversiooni Markus Piiki poolt remixituna praegu me ka kuulesime. Aga kohe juba Master KG, Nomsebo Zikode ja nende Jerusalem. Samamoodi tulekul ka Shakira ja Burna Boy looga Dai Dai ja Eesti popmuusika tõeline lipulaev Two Quick Starts. Eestimaise muusikaga jätkame ka praegu. Ja siin on siis Elisa ja tema tervitus siis, noh, ei pea vist väga pikalt arvama. Ei pea olema selleks Sherlock Holmes, et teada, kellele ta seda lugu pühendab. Aga jah, see on Karma is a Bitch.

sa oled Powerhit Radiot , parimat tantsumuusika raadiojaama Eestis ja viimaste aastakümnete tõeline tantsumuusika geenius oli teadupärast Avicii . Aga enne veel , kui ta võttis omale pseudonüümiks Avicii , tunti teda kui ka Tim Burke . Ja selle nime all andis välja ta just nimelt selle loo , mida me praegu kuulasime , see oli Sick Romance . Kell on saanud vahepeal kaks päeval , Poweri stuudios veel pisut vähem kui kaks tundi , mina , Erki Sarapuu ja kohe juba Alok Oskar Liidiga . tulekul on ka Eco Storms ja Free Your Mind ja tasub oodata ka Google'it . nüüd aga Josh Favas .

0: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paneb püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamendist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu Miška. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A. Vaid A-profiil. Ma ütlesin!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine, looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
3: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

Powerhit Radio mängib sulle parimat tantsumuusikat ja Bebe Rexha sai sellel aastal hakkama sellega, millest on ta terve oma elu unistanud. Ehk siis sai ta esineda Tomorrowlandil. Ja kindlasti laulis ta ka seda laulu, mida me praegu sulle mängisime. See oli koos Fatesiga valminud New Religion. Kohe juba ka Tame Impala ja Jenny ja jätkuvalt ülikuum Dracula. Tulekul on ka Miles Smith koos Niall Horaniga. Ja nüüd mehed, kes alustasid suurte staadionite kontsertidega 2010-ndatel. Ja nüüd on jõudnud ka ära käia Baltikumis. Ja seda puhku siis Tallinnas andsid nad meil siin hilis kevadel või siis vara suvel ühe väga vinge kontserti. Need on loomulikult Swedish House Mafia ja siin on nende kõige uuem lugu. Happiness is so sad.

0: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
2: Mu emakeel on hispaania keel.
3: Minu emakeel on eesti keel.
4: Minu emakeel on vene keel.
5: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
6: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
9: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
10: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 €. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
11: Mõne hetke pärast oleme tagasi muusika juures ja meie eetri valutab Nublu, kes on viimasel ajal ikka väga-väga märjal lainel. Ehk siis keselajult lainte laulu. Ja tema uus laul on kohe meie eetris. Tulekul on ka Oliver Heldens ja ka paljud teised väga põnevad artistid. Ilmastaga nüüd ja üht-teist märga on oodata ka meil nii eeloleval ööl ja ka homsel päeval, sest et lubatakse meile muutliku pilvisusega ilma ja kohati ka hoovihma nii öösel, kui ka homme päeval ja lisaks homme võib ka välku lüüa. Aga õnneks õhtul sajuhood hõrenevad. Ja sooja tuleb öösel kuni 16 graadi, homme päeval 17 kuni 20.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

see on Power Hit Radio ja Power Hit Radio ongi parim tantsumuusika Eestis. Oliver Heldens võttis kunagi see Mojo superhiti Lady Hear Me Tonight ja tegi sellest väga vinge versiooni, mida me praegu nautisime. Mõne hetke pärast juba ka meie eetri valutab Emily J, kes on andnud väikese, kuid vägagi hindamatu panuste projektidesse, mis on seotud selliste suurnimedega, nagu näiteks Kylie Minogue, Avicii, Tiesto, miks mitte ka Don Diablo ja paljud teised. Nii et selline tubli nunnu lauru kirjutaja ja esitaja. Ja Emily J. Annaks veel on laul, mida ma kohe kindlasti mängin sulle. Tulekul on ka Another koos 54 Ultraga ja nende Talk to You. Ja nüüd võtavad üle Cheat Codes ja siin on Miles Away.

Noored ja tublid artistid praegu Poweri eetris, kes on ka oma uue looga meie playlistis esindatud. Siin oli aga nende üks nii-öelda esimesi koostöökatsetusi. Need olid loomulikult Alika ja Sam ja Parasiit. Poweris on ka mujal Eestiski kell saanud vahepeal kolm pärast lõunal ja stuudios tervitan siin endiselt mina, Erki Sarapo. Kohe juba mängin ära sulle Kätsai värske hiti pealkirjaga Animal. Mul on valmis padud ka Hoogeli selle suve kõige suurem hits Moving to the Sun. Ja tasub oodata ka Tiestot. See siin on aga Andrea Bocelli, David Guetta ja paljud-paljud teised. Ning nende ühine DNA, More Than a Game, Poweris.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 suur seiklusmärul kiired ja vihased. Täna õhtul TV3-es.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
9: Let's go!
10: All the hits.
11: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

parimat tantsumuusikat saad sa loomulikult Powerit Radios 24 tundi ööpäevas ja siin oli Tiesto ja tema võttis 2011. aastal Lykke Lee poolt kuulsaks lauldud loo I Follow Rivers ja eelmisel aastal tegi sellele väga vinget tantsu remixi. Kohe juba aga Power eetrisse jõuab Topic ja Becky G looga Sorry Papi ja ka Jennifer Lopez, kes on David Guettaga väga-väga heaks sõbraks saanud just tänu oma väga tihedale koostööle ja üks nende vingemaid lugusid viimasest ajastast on Save Me Tonight, nii et tasub seda ka oodata. See siin on aga Sin Cole ja Sarah Phillips ja Found Me.

0: Ma armastan seda, kuidas...
1: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
6: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvas ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
7: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
8: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
7: Isamaa.
9: Täna TV3 uudistes. Õiguskantsler Ülle Madise teatas täna, et kandideerib presidendiks. Tema eesmärk on riigipeana seista Eesti inimeste eest, kes on tema sõnul meie kallim vara. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest, kas Ülle Madise sobib Eesti presidendiks. Vastamiseks saada uudiste saatajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Rootsi kinnipeetavatele tehakse Tartu vanglas mitmed erisused, mis Eesti vangidele lubatud ei ole. Selgub, et tegelikkuses jääb võõrvangidele ka võimalus pärast karistuse kandmist Eestisse jääda. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
10: Kohe mängin ära sulle Armin van Bureni ja Sasha uue loo, mis kannab pealkirja Everlasting. Nüüd aga ilmast ja nii öösel kui ka päeval homme. On ta muutliku pilvisusega, võib sadada ka hoovihma ja homme päeval isegi pauku tulla taevast, sest et lubatakse paiguti ka äikese võimalust. Aga õnneks õhtul sajud hõrenevad ja sooja tuleb öösel kuni 16, homme päeval 17-20 graadi.

ainult Powerit Radio mängib sulle kõige rohkem parimat tantsumuusikat ja siin ta oli mees, kes on korduvalt ka Eestimaad külastanud ja tegelikult tema elus on Eestil üks väga-väga tähtis koht, sest et just nimelt Eestis väidetavalt leidis aset tema esimene suudlus. See mees oli loomulikult Lost Frequencies ja tema üks värskemaid lugusid kandis pealkirja Leave It All. Kohe juba aga saab kell 4 pärast lõunal ja ta on tagasi puhkuselt. Jüri, kuidas ta puhkas? Kindlasti ta sellest sulle räägib. Nii et stardib mõne hetke pärast juba tõepoolest Jüri ja Karineega saade sõidame. Mina aga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme ikka Poweris.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on saanud 4. Tere, tere sulle. On esmaspäev, 17. august ja taas siin Karine ja Jüri.
0: Jeei!
1: Mida pikka aja?
0: Jüri on puhkuselt tagasi. Ja. Kas tunned ennast puhanuna?
1: No ma ei tea, siin meil sotsmeedia guru Külli ütles, et mul on nägu kuidagi nii paistes, et tundub, et ma ei ole, see on nüüd kahe otsa kasi, et kas ma olen räigelt puhanud või ei ole üldse puhanud. Ja.
0: Aga ma tean seda, et sa oled ka vahepeal lennureisi ette võtnud, nii et võibolla lihtsalt sellest on see paistetus, et noh, see on rõhuvahe ja värk on.
1: No võibolla ja teeme niimoodi, et see on see rõhuvahe praegu.
0: Rõhuvahe,
1: ja see on see rõhuvahe. Hea on tagasi olla. Nüüd ongi see võistlus vist, et kumb esimesena küsib, et no kuidas siis oli?
0: Kuidas siis oli? No mina tahan teada kindlasti sinu Taani reisist, et mis sa seal tegid.
1: Jaa, räägin ühel hetkel võibolla või tahad kohe teada?
0: No ma ei tea, sa kui pikalt sa jutustada tahad, võibolla tahad mitu korda mul sellest rääkida.
1: No tead, ma võin niisama siin praegu ka sinuga muljetada teistest asjadest. Räägime Kopenhaagenist pärast poole.
0: No räägime Kopenhaagenist pärast poole, aga tõesti 3 nädalat on möödunud ja Jüri on tagasi, aga meie saates on jätkuvalt rännak 25 aasta taguses aega. Samuti piilume ühe artisti Instagram. Ja loomulikult on meil ka täna päeva küsimus, millele sinu arvamust tahame kuulda.
1: Jah, mida kuuleja võibolla teab paremini kui mina, et mis, kas üldse on midagi muutunud ka siin või samamoodi kõik?
0: Praegu
1: tundub, et on vist.
0: No pigem on, lihtsalt hääled siin raadios on muutunud ja nüüd siis tagasi sellised nagu kuuleja harjunud on. Ja kui päeva küsimust, seda me oleme igapäevaselt lahanud ja teeme seda ka täna. Kui tahad meile Facebooki teel oma arvamusest teada anda, siis tänane küsimus on, et kas sul on kodus laua arvuti? Nii et meie Jüriga saame ka kindlasti rääkida oma esimestest arvutitest meie elus üldse.
1: Ohoo, mul on need väga hästi meeles.
0: Sõna laua arvuti viib mu ikkagi mõttes üks esimese arvuti.
1: Ja ma tean täpselt, milline see välja nägi ka, ma tean, mida ma seal tegin, ma tean, millal mul internet sinna saabus.
0: Ma tean, mis häälega internet sinna saabus.
1: Aha, häälega internet.
0: Vaat, kui sa helistasid, et internet see
1: modem. See modemi hääl või?
0: Mul ei olnud isegi modemi hääl, vaid mul oli nii. Ma räägin pärast, kuidas mul oli, mis ma siin juba laterdan kõik välja.
1: Ja meie siis, nagu ikka, kelle 7 siin, nädal on alanud, uus nädal, varsti juba teed september ja õhk on kuidagi ikka veel suvine, mis on nagu väga mõnus.
0: Minu prognoos on see, et olenemata sellest, et siin on olnud nüüd natukene vihmane ja vist on ka täna, siis ikkagi meil ka see september tuleb selline suvekraadides.
1: Ja ka õhk on soe ikkagi.
0: Ma räägin, et ei ole, kuigi eile, kui ma koju jalutasin, siis tänava peal olid juba esimesed vahtralehed ja see tegi natukene niimoodi ja vihm oli ka sadanud ja siis ma olin nagu
1: tõmbas krampi võitsa.
0: Tõmbas natukene jah, aga ma ignoreerin seda sellepärast, et viimased aastad ikkagi on näidanud, et suvi on lihtsalt kergelt nihkes, umbes 6 aega.
1: 22 kraadi siin mõnes kohas isegi ju Eestimaa pinnal oli täna. Ja praegu ka veel päris soe, nii et sadakummista sajab vahet ei ole, vähemalt soe on ja.
0: Ja.
1: Kuulge aga meie singele 7 varsti võtame ette päeva küsimuse.

0: Your husband is coming.
1: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
2: No nii, Karine, kas sinul on kodus lauaarvuti?
1: Ma pean tunnistama, et ei ole mul lauda ega arvutit, sellepärast, et on küll üks vana laptop, mida ma ei kasuta väga, sellepärast, et mul on kogu aeg ees see klaviatuuriga iPad ja see on see, mida mina kasutan ja ma pean tunnistama, et ma olen ikkagi juba mitu aastat täitsa loobunud arvuti kasutamisest, veel vähem on mul siuke lauaarvuti.
2: No ja see vana laptop on sul kindlasti Dell või?
1: Kuna ei ole.
2: Delli omadest ja popid, mul oli küll Dell ja mul oli lauaarvuti ja mul oli Dell ja...
1: Oli jah. Mm-hmm. No minu esimene arvuti üldse oli HP, see oli ka läpakas.
2: Ja ah, kui
1: ma, ja kui ma siin ennist mainisin, et ma tean ka, mis häälega internet minu arvutisse tuli, siis ma mõtlesin selle ajal seda, et mul ei olnud interneti püsiühendust algul. Mm. Ja siis kui tahtsid ikkagi minna sinna Yippie mängutuppa või joonistustuppa või...
2: Club Penguin.
1: Või ratsidega mängima, siuke mäng oli ka, sa ei panna nagu nukkudele riideid selga.
2: Farmville.
1: Farmville ma ei mänginud, aga ma tean, et see on olemas küll. Siis mina pidin võtma laua telefoni tagant kaabli ära ja siis panema selle läpakasse ja siis see tegi siukest häält, nagu noh, üritaks tulnukatega ühendust saada ja siis sain ma internetti. Nii et ikkagi HP läpakad, aga see läpakas, mis mul kodus on, see on üks MacBook.
2: Okei, okay, no mul oli MacBook, oota see... Üks esimestest, kas see oli see värviline või?
1: Ei, mul on ikkagi mingi, ma mõtlen, mul on isegi kaks vana Maci. Üks on
2: rikas.
1: Hästi rikas aastast 2012, mis on ära müües 50 eurot sellest.
2: Tolla ajal ikkagi maksid need vidinad ju väga palju.
1: Tead, aga mul ei olnud nad sellel ajal, millele sa viitad, et ta oli nagu hirmus kallis. Esimene arvuti on ka minu mõelest siuke, et isa kes tööreisil Ameerikas ja siis ta sai sealt hästi palju parema hinnaga. Igatahes mul see esimene, see kaalub nii palju, et seda küll kuskile kaasa ei saa võtta. Et ma arvan, et tänasel päeval võtta laua arvuti kaas on kergem.
2: See kukub sulle varbu peale, siis jääd varbast ilma.
1: Suure tõenäosusega. Oota, aga sinul oli siis Dell?
2: Mul oli Dell, jah. Ja võibolla oli HP see laua arvuti, aga läpakas oli mul kindlalt Dell selline. Nüüd me läheme läpakate peale muidugi, aga ma korraks räägin ära, sest et mul on see kuidagi nagu paremini silma ees. Selline must läikega, selline hästi suur kobakas, alati tegi mingit häält, kui lahti selle niimoodi, selle klapi teed. Ja mul on see siimani alles kindlasti leidub seal mingisugust kraami, aga ega ju, ma ei tea, sellist laadijat ei ole enam kuskil, mis sa saad sinna sellise hästi pikk, selline ümmarguse otsaga. Anyway, ja lauaarvuti oli mul ka, aga ma ei mäleta küll seda, et mul oleks see modemi hääl seal, nagu see interneti tuleku või ühenduse hääl olnud, et meil on natukene vist paar aastat vahet, aga see oli ikkagi ju selleks, et käia reidis.
1: No aga sulle oli äkki interneti püsiühendus ikkagi.
2: Tead, algselt ei olnud. Meil sinna Raikülas ei levinud, ma arvan, tolle hetkel.
1: Okay.
2: Aga mida me saime teha, interneti ei olnud, aga sai ikkagi trükkida seal dokumente, ma mäletan, ema tegi seal, sai välja printida ja selleks ei olnud sest ju vaja seda ühendust. Siis mina sain solitääri mängida.
1: Ja siis mul oli ka siuke mäng nagu pinball.
2: Mhm. Mm-hmm. Ja siis vaata see mänguautomaat, mis oli see oli see sama või?
1: See häkki on tõesti sama, ma ei teagi, aga mul praegu meenus, et lisaks sellele, et üli lahe koht oli Paint, siis kui ma sain joonistusprogramm, kus ka ma oma pilte tuunisin, ei soovi sellel teemal pikemalt peatuda.
2: See seal tuunida sai?
1: No joonistasin põhimõtteliselt lille oma pea kohale, ja siis panin reiti ülesse. Aga kui ma emal töö juures käisin külas, siis ma mäletan, et no tegelikult see oli arvatavasti mingi Wordi dokumenti programm nii-öelda, aga seal oli üli lahe font, mis oli siuke vikerkaare kirju ja kergelt viltu ja siis nagu see tähtedele langes ka siuke vari.
2: Jaa.
1: Ja siis ma lihtsalt kirjutasin suvalise sõnu ja printisin välja ja võtsin kõik need paperid endaga kaasa, et üli kõva kui palju erinevaid lahedaid värvilisi kirju.
2: Täitsa
1: ulme nagu.
2: Eks see oli uus asi meie jaoks ja tahtsime ju muidugi näidata ka klassi kaasastele, et mul on värviline printer kodus.
1: Vaata, ma kirjutasin Karine siin siukse värvilise kirjaga.
2: Uhke värk. Kuule, kui sinul hea kuulaja ka midagi meenub sellest ajast, siis anna meile teada, WhatsApp meil olemas 5454533 meie number ja vasta siis ka päeva küsimusele. Tahame teada, kas sinul on kodus veel lauaarvuti.

0: Welcome to the
1: summertime.
2: Yeah.
3: Power Hit Radio.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
10: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
11: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on 4:30. Tere, tere sulle. Meie sõidame kella 7, aga praegu sõidame kuhu?
2: Artisti Instagrami. Uh-huh. Nimelt meile vaatab vastu siin pilt Harry Stylesist, kes on täiesti läbimärg ja seda keset kontserti Mexico Cities, kus ta neid ju ka on annud mitu ja foto pärineb siis 6. Kontserdilt seal. Ta ju tuuritabki siin kevades saadik nii, et igas linnas on siuke 5-6 kontserti.
1: Uh-huh.
2: Nüüd omadega on siis Mexico Cities ja see vihmasadu on olnud ikkagi meeletu. Muidugi foto on megatuus. Ta ise näeb välja megatuus, nagu alati, tal on jälle nii ägedad riided seljas selline.
1: Kas short shortsid?
2: Tal ei ole üldse short shortsid, tal on pikad sädelevad püksid.
1: Näita mulle ka, aha.
2: Ja tal on särk, mis minu mõelest kergelt vist kumab ka läbi, aga see on ka selline nagu litritega või sädelev. Ja mustriline, värviline ka veel selle kõige juures.
1: See võib ju, ma ei tea, need litritega särgid, need on ju valused, ei ole vä?
2: On jah, tihti peale.

0: Ma vaatan ka, et kas see tikand on rohkem nagu selle peal või on seda ka vastu nahka.
1: Kindlasti
0: sinised
1: on.
0: Sinised lilled igatahes sellisel roosakal taustal. Aga no mängib gitarri ja kõigest hingest laulab siin kaasa ja ma nägin ka mõningaid videosid sellest kontserdist. Ja no tõesti, ta ise naeris, sest et tal on mingis laulus nimega Golden selline rida, et I can't open my eyes. Et ma ei saa silmi lahti teha ja siis ta ise on niimoodi vihmas ajus, et tal on silmad kinnist üritab neid lahti teha, siis ta hakkab ise naerma, et ta laulab, et ma ei saa silmi lahti teha, aga ta ei saagi, sest vihma ikka niimoodi kallas. Ja olles tema kontserdil käinud Londonis, kus oli suur kuumalaine, siis ta ju jookseb nagu hullsel. Mm. Eriti ta lõpus jookseb oma selle rekordaja kogu aeg. On ju neid klippegi, kus on näha, et ta paneb pulsi kella tööle, et võtta aega, kui kiiresti ta see kord oma staadioni ringi ära teeb. Ja ma ei kujuta ette, kas ta sellise vihmaga ka jooksis, sest et see on reaalselt ohtlik, see on libe.
1: Ta ju jookseb enda nendele laividele ja suurtele kontsertidele ja. Ju ka.
0: Ja ta kogu aeg jookseb, ta on kiire jookseb, kogu aeg. Ja nagu ta seal 2 tundi ei möllaks ja ei annaks kõike endas, nii et ta on ikkagi sportlikult väga suurepärases formis ja no tõesti vihm ikkagi ei takista sellisel suurel kontserdil toimumast.
1: Aga tema siis jookseb kuni detsembrini välja. 13. detsember siis on tal see viimane suur tuurikontsert ja praegu siis on Lõuna-Ameerikas. Kas järgmine sihtkoht on tal Põhja-Ameerika? Oskad sa öelda?
0: Minu meelest ta oli juuli alguses selle Madison Square Garden.
1: Aa, see on juba ära olnud siis. Jaa, ei, ma täpselt
0: ma ei tea,
1: niimoodi
0: ei tea. Ma ka
1: täpselt
0: peast. Ei tea, ma tean, et ta seal pidi olema ja on mingid teatud linnad. Ma ei ole kindel, kas ta on juba käinud Brasiilias, sest minu meelest ta pidi ka sinna jõudma.
1: Ta läheb ikkagi New Yorki alles.
0: Aa, läheb alles.
1: Ja
0: no,
1: augusti lõpp ta juba New Yorkis ja päris palju on seal, ma vaatan.
0: Mhm.
1: Ja
0: 30 õhtut suisa on New Yorkis. Wow. Ja just.
1: Ja siis läheb Austraaliasse.
0: Jah, ja ta Brasiilias on ära käinud, praegu Mexico City, siis on 30 kontserti New Yorkis, on ikka crazy. Siis on Austraalia ja seal siis lõpetabki.
1: Loodame, et seda vihma siis igas nii-öelda kontsertpaigas ei ole.
0: No, seal Madison Square Gardenil ei ole.
1: Ah, seal on katus peaga.
0: Jah, just.
1: Aga seal oli ju see eksipulm ka. Mm-hmm. Saab võib-olla sealt, ma ei tea.
0: Nänni.
1: Mingit nänni, jah.
0: Jah, see oli seda, ma ei tea, õhupallide või konfettide puru, mida müüdi.
1: Kõik ära koristatud juba, ma arvan. Maha müüdud juba suure raha eest.
0: No, eks ta on kuulnud ka, tema enda kaasa ju seal pulmas oli.

0: Vabandust, aga see on natuke nagu Crazy Raadio praegu.
1: Jüri ja Gretega külast külla. Täna õhtul kell 20.30.
2: Muidugi kolmes.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
4: Kus me oleme?
5: Kaarglassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
9: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
10: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
9: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
10: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
11: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 €. Telli täna ja tule järele homme kaup24.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissuitsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2,59 €. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Täna TV3 uudistes. Õiguskantsler Ülle Madise teatas täna, et kandideerib presidendiks. Tema eesmärk on riigipeana seista Eesti inimeste eest, kes on tema sõnul meie kallim para. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest, kas Ülle Madise sobib Eesti presidendiks. Vastamiseks saada uudiste saatajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 € puhtalt kätte. Rootsi kinnipeetavatele tehakse Tartu vanglas mitmed erisused, mis Eesti vangidele lubatud ei ole. Selgub, et tegelikkuses jääb võõrvangidele ka võimalus pärast karistuse kandmist Eestisse jääda. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
14: Eelolev öö tuleb vihmane, vähese ja vahelduva pilvisusega, sooja lubatakse ööseks kuni 16 kraadi. Homne päev on samuti pigem sombune, mitmel pool saab hoovihma ja kohati on võimalik ka äike. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 20 kraadi.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell saab varsti 5, tere sulle .
0: Tere .
1: Jüri
0: on tagasi ja Jüri käis vahepeal ka ühes oma lemmikriigis , kui ma ei eksi .
1: nojah .
0: või no vähemalt sul on soojad suhted Taaniga , kus sa oled elanud .
1: no ja just ja elasin seal ja viisin oma ema esimest korda Taani .
0: Kuidas talle meeldis ?
1: talle väga meeldis . No meil oli selline lühike tripikene , 2 ööd , aga noh , 3 pikka päeva tuli kokku ja meil tõesti oli väga lõbus . ütleme niimoodi , et see oli minu ema esimene lennureis .
0: kuidas ta hakkama sai ?
1: väga tubli oli , ma olin nii uhke ta üle .
0: väga lahe .
1: No sellised head lühikesed lennud ka , et üks oli otselend , teine oli küll läbi Riia , aga mis see oli ka 30 minutit ja siis veel sinna Taani Riiast oli ju 10 tundi siuh-säuh ja kohal põhimõtteliselt . väga meeldis , esimene asi mulle meeldis , mis mulle emale ikkagi kohe silma jäi , pani ahetama ja ohetama see , no me jõudsime täpselt mingi 9:00 , nõks enne 9:00 sinna niimoodi noh , kesklinna kanti , tulime rongist välja ja siis muidugi see jalgrataste laviin oli ju kohutav sellisel kellaajal , hommikul ja inimesed läksid tööle , kooli , sest et seal ajal juba siis kool oli peal . ja ema , oi issand , mis toimub , kohe telefon välja filmima , tead , see oli nii lõbus lihtsalt , sest et ega siin ju sellist kultuuri ei ole , onju , ta ei ole käinud sellises kohas . käisime muidugi shoppamas ja söömas ja käisime , tema on suur selle Taani kuningliku perekonna fänn ja siis me saime seal muuseumis käia , saime seal majas käia , kus nad elavad , onju , neid muidugi kodus ei olnud , aga no mis seal ikka ja saime lihtsalt linna peal , hästi soe oli , tead , ja paadituurid , värgid-särgid , ikkagi terve pakett .
0: appi , kui tore . Kas siis , kui sa lähed ka tänasel päeval Taani reisile , siis sa räägid taani keeles või ?
1: Pigem ei , et oleneb kohast . ma vist ei , tead seal niikuinii nad saavad aru , et me oleme nagu välismaalt , kuulevad meid rääkimas teises keeles , nad pöörduvad ikkagi meie poole inglise keeles , mis ma seal hakkan nagu . aga ema küll tahtis kogu aeg no ütle siis ka , et sa oled Taanis elanud . no ütle , see oleks ju nii tore .
0: see on see niisugune asi , mida emad ütlevad .
1: jaa , lõpeta ära .
0: kas sa mainisid talle ka , et sina oled õppinud seda keelt ?
1: see on nii tore . ja siis ikkagi ja reisi lõpuks muidugi siis ema ka julges öelda thank you ja bye bye .
0: oi kui tore , kusjuures ma hakkasin praegu mõtlema , et mul on mitmeid tuttavaid , kes Taanis on elanud või elavad ja taani keel ikkagi noh , kõige lihtsam ei ole , eriti mis puudutab hääldust ja kõike ja kuna seal saab nii kergesti ka inglise keelega läbi , siis väga paljud ei ole seda üldse õppima hakanud , et tegelikult müts maha ikkagi , et sa selgeks õppisid .
1: jah , vaata , sul ei ole mütsi .
0: ma panen järgmine kord pähe , et sa lähed .
1: on küll raske keel ja ta on küll noh , kui sa loed seda keelt , on lihtsam , aga jah , see häälduse värk on küll täielik õudukas , et ma seal elasin ju kohalikus peres ja koolis käisin ka niimoodi , et õpe oli taani keeles ja ega ma seda niimoodi nagu täiesti selgeks ei saanud nagu kohalik , aga ma ikkagi sain nii selgeks , et ma töötasin taani keelega peale siis tagasitulekut ja noh , nüüd ta muidugi on juba maha läinud kuidagi niimoodi voolanud , sest et 12, 13, 14 aastat on möödas sellest ajast , kui ma seal elasin , aga eks ma saan ju aru ikkagi , kui ma vaatan neid sarju ja filme ja peab natukene praktiseerima ka , mõned sõnad , lihtsad sõnad lähevad ju meelest ära . sellised igapäevased , mis sellise kahvel on ja telekas ja nuga ja noh , sellised asjad .
0: kas ikkagi neid taani hot dog'e sõid ka ?
1: ei söönud !
0: ma ei suuda seda uskuda , sellepärast mina , kellele hot dog mitte mingit pinget ei paku , et suvaline sai ja viiner . Jüri Pootsman ütles , et kui lähed Kopenhaagenisse , söö taani hot dog'i , appi , ma vot sellist asja pole mina enne saanud .
1: ja see kõige odavam , see , mis on seal suvalisel tänaval .
0: kioskis müüakse
1: just . või käru või mis seal on , eks ju ühesõnaga , ma sõitsin alati sealt või kõndisin mööda , aga mul oli kogu aeg kõht täis lihtsalt , me sõime igal pool . mul oli kõht nii täis kogu aeg , nii et kui me kõndisime , siis ma tahtsin seda nii-öelda maha niimoodi kõndida kõike , mis ma söönud olen , mitte juurde saada , onju . et ei , midagi peab ka järgmiseks korraks jääma , aga meil oli tõesti väga tore , minge vaadake , mul ehk veel on mingid pildid üleval Instagramis . ema on küll väga õnneliku näoga .
0: no nii tore .
2: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on saanud 5, tere sulle ja Karine. No muidugi, on esmaspäev, Jüri on tagasi raadios. Tagasi on ka siis uhke kalender, mis siin laua peal meil on, mis annab teada, mida me tähistame.
2: Nii, mis on tänane põnev päev? Nüüd 3 nädalat olen saanud mina seda kalendrit vaadata. Ja. Enam ma seda ei näe, sest ma istun teisel toolil. Minu pilk ei ulatu sellesse erilisse.
1: Usu mind, sulle see päev meeldib ja ka mulle meeldib see päev.
2: Kas ma pean kummalisel pakkuma kombel?
1: Ei, ära pakku, sa ei pakuks seda mitte jälgi.
2: Okei, siis ja. Ma ei hakka pakkuma neid esimesi pakkumisi, mis minu pähe tulid.
1: Ma armastan oma jalgu päev.
2: Sa vihkad jalgu, Jüri.
1: No varbaid vihkan.
2: Aga nagu jalad meeldivad või? No, Miku kuni varvasteni on okei.
1: Kuni varvasteni on okei, aga ei, siin ei ole mainitud varbaid. Aga jalad on ju ilusad ju.
2: Ja minule meeldivad jalad.
1: Nii, okei, ma korraks veel tulen tagasi varvaste juurde ja Taani juurde. Sest et ma ei tea, kas sul on ka selline komme. Ma nüüd tõesti olen sellises nagu, mul on kerge nagu isiksuse kriis vist praegu, sest et ma ei saa aru, kas mulle on siis nüüd meeldivad varbad või ei meeldi varbad. Sest et ma olen tähele pannud, et ma ikkagi vaatan varbaid kogu aeg. Reisi ajal ka. Ma olin niimoodi, et ma kõndisin tänaval. Ja noh, väga soojali seal, see oli, noh, igal ühel olid siis varbad väljas põhimõtteliselt ja ma vaatan iga mööduja ja varbaid.
2: Aga minu mõelest sa vaatad neid ju sellepärast, et enamus neist tekitab sinust tülgastust ja siis sa jälgidki, et kas on ikkagi nagu klanitud, on pestud või ei ole.
1: Võib olla, ma ei tea, kas mul ilusad varbad on ju ilusad.
2: Päriselt,
1: koledad varbad on ju koledad. No kui sul on ilusad varbad, siis ma saan sellest aru, et need on ilusad varbad. Mul on ikkagi selline esteetiline, kuidas ma ütlen...
2: välja kujunenud maitse ikkagi.
1: Maitse nagu olemas. Mm-hmm. Aga jah, ma panin tähele ja sajas mind nii segadus, et kas mulle nüüd meeldivad või ei meeldi varbad. Ja mul siis reisipartneritel oli sama küsimus, sest et ma väljendasin ka seda muret. Ja nemad, ma küsisin, kas teie vaatate ka nagu varbaid, möödujate varbaid. Ei vaata. See oli ainult mina.
2: Ja mina ka eraldi ei vaata, mõnikord jääb lihtsalt silma, kui on lahtise ninaga kingad ja väga ilus pediküür. See jääb mulle silma. See lihtsalt jääb silma too, et ilusad hoolitsetud varbad.
1: Ehk siis nagu, et sa ei mõtle, siis mul peab ikkagi mingi konditsioon olema, mul on selline tunne.
2: Ja ma vaatan niimoodi, varba kiik sul on,
1: ja? Silmad lähevad maha ja ma vaatan niimoodi möödujate varbaid niimoodi.
2: Kule, aga mine just seda mõtlema, no, et kui jalad on sinu meelest ilusad, siis näiteks mina, mis mind tohutult häirib, on see, et kui ma palun kellelgi pilti teha, siis ta teeb pildi niimoodi, et ta lõikab varbad välja. Et inimene, noh, ma näen pildi peale välja.
1: No, mahu pildi peale.
2: Ei, no, aga siis astu samme tagasi.
1: Jah, aga vaata, iga üks ei oska nii hästi pilti teha, ta ei mõtle selle kompositsiooni peale.
2: Ja aga see kõige imelikum on see, kui inimesel varba pealt on ära lõigatud jalad.
1: Koledad varbad olid siis? Küünalused olid mustad.
2: Selge, nüüd ma siis tean edaspidi, miks sa mu varbad
1: välja. Sinu, sa rääksid enda varvastest.
2: No, nagu, et... no ega ma ju selles mõttes pigem jah, et kui ma palun endast teha pilti, et mulle ei meeldi see, kui vaatad, et miks sa tegid selle pildi nii, et lihtsalt nagu varbad on välja jäetud.
1: No parem, kui sul pea välja jääb ju.
2: No ma ei tea, kas see on ka nii vildakas minu mõelest, kui varbad välja jätta, mm-hmm. tohutult häirib.
1: Ja sest et ikkagi jalanõud ja need Louboutinid su jalas on ka ju outfiti osa ja selle kompositsiooni osa, need peab ikkagi peale jätma.
2: Seda ka, aga inimese jalg lõpeb nagu varvastega, mitte selles kohas, kus on ahilluse kandusne.
1: Sa oled õigest aru saanud, inimese anatoomias. Ja. Meil on kõigil varbad olemas. Mõnel rohkem, mõnel vähem, aga need on. Ja need on vahepeal peidetud, see ei tähenda seda, et sa pead need välja jätma.
2: Kule, aga mul on üks jätku küsimus veel, kui sa siin juba oled aru saanud, nii. Et mingid varbad sulle tegelikult ei olegi nii vastumeelsed. Sa oled öelnud, et sa ei salli enda varbaid ka. Kui nii soe ilm oli, kas sul endal olid varbad peidus ikka või?
1: Jah.
2: Olid ja endal oli sokk ikka elas.
1: Ja? Sokk ja toss.
2: Aha. Okay, seda tahtsingi teada. No see on ka oleks kord liiga suur samm edasi, et sa enda varbad ka paljaks.
1: Kus ma ütlesin seda? Ma ikkagi natukene nagu olen hakanud armastama enda varbaid.
2: Sest see on tore, et sa oled nagu teekond, rahu teinud.
1: Teekond, kus ma pean enesega rahu tegema lihtsalt. Ma olen sellisena sündinud, ma ei saa muuta oma varbaid, ma ei lähe ju varba oppile.
2: Sul
1: ma
2: ei ole varvastel mitte proteese, midagi viga, Jüri. Proteese, sul ei ole varvastel midagi viga,
1: tean,
2: siis
1: on
2: enda peas.
1: Ma tean, et on olemas need mingisugused süksed nagu kummi otsad, et sa saad nagu fake varbad enda niimoodi lupsti peale panna.
2: Päriselt
1: ja,
2: ka või?
1: Kui inimestel on mingid, nagu, mingid väärakad varbad nagu.
2: Sa tead varvastest liiga palju.
1: Ma tean, kui ole. Mul on tegelikult meeldivad varbad. Kuulge, aga meil siin on tõesti, ma armastan oma jalgupäev, mitte varbaid. Ärme veel nii kaugele lähe, eks ole.
2: Sammu aval.
1: Jah.

0: sõidame Baueriga. Eetris on Karinee ja Jüri. Varsti me rändame ajas tagasi, aga mitte veel. Praegu oleme täitsa olevikus. Esmaspäev ju täna on õhtul. Ma veel lihtsalt tuletan meelde sulle, Karinee, et ega ma ju siin ainult ei puhanud selle kolme nädala jooksul. Ma tegin natukene tööd ka. Ega ma ei saa ainult puhata. Ma ei viitsi.
1: Tõsi, me isegi saime kokku paaril korral tööraames, nii et sina tegelikult oled üks nendest inimestest, kes tihti peale puhkab sellepärast, et teha teist tööd.
0: Jah, just. Ja me sõitsime külas külla ju Gretaga siin veel viimaseid kordid. Täna tuleb siis eetrisse saada, kuhu või tähendab, kus me läksime külla. Maarja-Liis Ilus ole. Maarja-Liis Ilus. Ja tema Pärnu koju. Ta on Pärnus ka kujutud ette kodu.
1: Võt, ei teadnud üldse.
0: Mina ka ei teadnud. Ja see siis on 20.30 täna TV3 õhtul. Ja tuleb tunnistada, et natukene on küll kahju, et see asi ka nüüd siin lõpeb. Sest ta ikkagi kuidagi seostub mulle suvega. Ja tuletab meelde, et ega see suvi ei ole igavene, vaid tuleb peale kohe september. Kool, töö, need kollased vahtralehed, mida sa siin juba mainisid enne.
1: Ma juba näen, et sul see olek läheb liiga pingeliseks, seega ma kutsun su hoopis nostalgilisele mälestuste rajale, et kui sa nüüd mõtled tagasi tervesele hooaja peale, te olete Gretega käinud ju nii mitmetel toredatel inimestel külas ja te mitte ainult ei käi niisama nende kodusid uudistamas, vaid te teete ju ka seal süüa head paremat. Siis mis hooaja peale on see kõige-kõigem, mida sa söönud oled?
0: Ma küll taha on liiga teha siin teistele saates olijatele, aga esimene saade Jalmari suitsu sauna liha oli ikkagi no top.
1: See lõi kohe latini kõrgele.
0: Et ma ei tea, kas teist või kolmadat hooaega ongi vaja üldse. Me oleme leidnud selle.
1: Selle kõige-kõigema, nii et ühesõnaga, kui Jalmar Vabarnale külla satute, siis ikkagi seda liha peab küsima.
0: Küsige kindlasti seda liha. Ma ei tea, see Treski Fest ju vist tuleb.
1: Oli ära.
0: Nüüd, okei. Nii et järgmine aasta siis.
1: Just, nii et siis saab küsida, et kas ikkagi liha on juba pandud sinna suitsu sauna.
0: Ja. Mitte, et on ahjus, vaid et kas suits on saunas ja kas liha on ka seal saunas.
1: Ja.
0: Miks ole? Aga täna õhtul siis 20.30 TV3 eelviimane saade, järgmine nädal siis juba täitsa viimane.
1: No põnevuse kootan, et keda siis veel saab paremini tunda.

0: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
0: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
2: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Muinastule töö, Haven Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Haven Kakumäel.
5: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
6: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
5: Isamaa.
7: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
8: Tähelepanu, järgneb auto veel teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Sõidad Poweriga ja nüüd sõidame ajas tagasi 25 aastat .
2: ja nimelt 17. augustil 2001 andis selline bänd nagu Radiohead kontserdi enam kui 15 000 fännile ja see oli vabaõhukontsert New Jersey's Liberty State Parkis ja taustaks oli siis imekaunis Manhattani siluett .
1: no Radioheadiga seostub mulle ainult üks lugu , Creep . onju . ma ei tea , kuidas sul , tead rohkem laule ?
2: Ei tea . kohe ei ütle , aga kusjuures see lugu ei ole esimene , mis mul seostub nendega .
1: midagi on veel jah .
2: ja mul esimesena meenuvad mingid koolikaaslased , kes olid Radioheadi suured fännid . mul on üldse selline esimene seos , ise ma ei ole Radioheadi kunagi palju kuulanud . seda lugu Creep ilmselgelt kõik teavad , aga noh , see on ülemaailmne megahitt debüütalbumilt aastast 93 , aga bänd ise ei sallinud seda lugu . Nad tüdinesid suht ruttu sellest ära ja kohe niimoodi tüdinesid , et siin oli mõni bändiliige , kes kutsus seda lugu mitte Creep , aga Crap no. . ja aastaid nad keeldusid seda kontserdidel mängimas , sest et lihtsalt nad ütlesid , et nende meelest see ei defineeri nende tegelikku loomingut . ja võib-olla nüüd on see aus koht , kus ma pean seda tegema . mul ei ole see laul mitte kunagi meeldinud . see on minu arust väga halb laul , sorry .
1: aga kas teiste esituses ka või ?
2: jaa , selles on , tähendab , ma saan aru nagu , miks ta sihuke fenomen on , sest et ta on nii kiiksuga ja siis need sõnad mängivad nii hästi selle muusikalise poolega kokku , et see kõik ongi nii veider , aga mingil põhjusel ta ei nagu veena mind lõpuni välja
1: minul on täiesti vastupidi , minu arust see on väga hea lihtne lugu , kus on selline lihtne meloodia , lihtsad ilusad sõnad , kergelt melanhoolne , väga melanhoolne tähendab . ja ma ei tea , kuidagi midagi mulle meeldib seal .
2: no vot , maitsed ongi erinevad .
1: no vot , aitab kah . Karine muidu läheb ära siit .
2: aga huvitav on see , et nad olevat kirjutanud ka aastal 2015 tegelikult James Bondi filmile loo . tunnusloo .
1: ja ei võetud vastu .
2: ja filmiprodutsendid pidasid seda liiga süngeks ja valisid siis selle asemel hoopiski selle Sam Smithi loo . nii et .
1: Writings on the wall .
2: Radiohead andis siis pala hiljem fännidele tasuta kuulamiseks . vot ma ei teadnud seda ja peab nüüd järgi kuulama , et kas Radioheadi loos on kaikki vaata see äratuntav James Bondi harmoonia , mis alati on Bondi lugu . Neil on see mingi ühildav osa .
1: ilmselt midagi peab seal olema sellist .
2: mingid reeglid on ikkagi .
1: aga meie läheme oma sõiduga edasi , tea seda , et päevaküsimus ju meil ka üleval , mine vasta , vaatame sinu vastused ka õige pea üle , Facebookis saad seda teha .

0: Vabandust, aga see on natuke nagu Crazy Raadio praegu.
1: Jüri ja Gretega külast külla. Täna õhtul kell 20.30.
2: Muidugi kolmes.
3: Ma armastan seda, kuidas.
4: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Kus me oleme?
6: Kaarklassis.
5: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
10: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
11: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
12: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!
15: Täna TV3 uudistes. Õiguskantsler Ülle Madise teatas täna, et kandideerib presidendiks. Tema eesmärk on riigipeana seista Eesti inimeste eest, kes on tema sõnul meie kallim vara. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest, kas Ülle Madise sobib Eesti presidendiks. Vastamiseks saada uudiste saatajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Rootsi kinnipeetavatele tehakse Tartu vanglas mitmed erisused, mis Eesti vangidele lubatud ei ole. Selgub, et tegelikkuses jääb võõrvangidele ka võimalus pärast karistuse kandmist Eestisse jääda. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
16: Eeloleva öö tuleb vihmane, vähese ja vahelduva pilvisusega, sooja lubatakse ööseks kuni 16 kraadi. Homne päev on samuti pigem sombune, mitmel pool saab hoovihma ja kohati on võimalik ka äike. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 20 kraadi.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: päevaküsimus täna päris tore , kas sinul on kodus lauaarvuti ? Vaatame üle , mida sa vastanud oled . No minu lemmik vastus , Tuuli poolt .
2: nii .
1: ma pole kindel . Vaata , äkki on .
2: Ja.
1: Siis sa oled kindel selles . tore vastus muidu .
2: jah , absoluutselt , kusjuures mina jäin üldse mõtlema sellel teemal , et kas mul üldse on olnud sellist nagu lauaarvutit , ma mõtlen nüüd sellist seda vana lauaarvutit , et sihuke nagu kast oli laua peal , onju . siis mul tuli meelde , et mul ikkagi on olnud ühe korra selline .
1: aga see ongi ju okei
2: okay, . ma rääkisin kogu aeg siin oma arvamust , ma rääkisin kogu aeg , et mul oli läpaks , aga ei , mul on ikkagi lauaarvuti ka ükskord elus olnud .
1: jah , see suur , see kobakas on seal laua
2: all
1: ja siis see suur ekraan on seal laua peal . ma ei taha teada , kui palju need kõik kokku kaaluvad , eks ole . aga Anu on öelnud , et on ja lausa kaks tükki . Jörgen ütles , et kunagi oli , nagu ka meil , eks ole . siin on väga paljud öelnud , et ei ole ja isegi läpakat ei ole . ja ei kasuta üldse arvutit .
2: aga ikkagi kõik on ju tegelikult kolinud telefoni , et see ongi ju sinu arvuti , mis sul kogu aeg taskus on .
1: Aga siin Anneli ütleb , et ühel pojal on ja selline mänguri lauaarvuti . ma arvan , et jah , et neil , kellel praegu on kodus need lauaarvutid , see on mingil põhjusel ja just see , et sa oled mängur , vot seal on vist vaja sellist mingisugust väga spets arvutit .
2: võimalik , ja samas , kui sa ka mingeid töid teed , näiteks kui sa oled disainer .
1: jah , no siis saab ekraaniga hakkama ka , kas sa mõtled siis seda
2: või ? jah , no sa võid panna ju , võtta ka lihtsalt kuvari ja panna ju läpaka sinna taha , onju . no kui ma vaatan nüüd lisaks kommentaaridele ka seda , kuidas need hääled on jaotunud , siis tegelikult ikkagi kaks korda rohkem on neid , kellel on lauaarvuti kodus .
1: ikka veel on inimestel . siis meie oleme vähemuses .
2: me oleme vähemuses tõesti , aga ka siin erinevaid arvamusi meie kommentaarides on . kui sa tahaksid ka teada anda , kas sinul on lauaarvuti kodus või on sul mõni teine lahendus , kuidas internetis käia , siis mine meie Facebooki lehele Power Hit Radio Estonia ja anna meile sellest teada , sellepärast et pärast tänast saadet on juba uus päevaküsimus . ja kui meid jälgid , siis saad ka esimesena infot ja esimesena kõigile küsimustele vastata .
0: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind .

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Uus tund on alanud, viimane tund tänast saadet muidugi ka, lõpetame kell 7, aga Karine, oled sina suur Kariibimere piraatide sellise filmi...
0: Fänn,
1: filmi tee tegelikult, need on ju 5 vist või?
2: Jaa, aga mina olen vist näinud ainult seda esimest.
1: Kuidas nii, Karine, need on
2: ma
1: nii
2: head tea, filmid? Ma ei tea, vist ei ole kuidagi nagu sattunud vaatama ja vist pole olnud siis niimoodi esimene eelistus piraadifilmi vaadata. Kui see kunagi tuli, siis ma mäletan, minu onutütar oli kõigest paari aastane ja siis me mu onuga hoidsime teda. Ja siis me läksime VHS-i laenutusse ja laenutusime Kariibimere piraadid ja siis kui mu onutütar magama jäi, muidugi selle magama panemise ajal, mina jäin ka seal kõrval magama, siis ma mäletan, kuidas mul onuliselt toksas vastu jalgad. Ülesõnas, ütleme filmi vaatama ja siis me vaatasime seda filmi ja see on mu ainus kogemus Kariibimere piraatidega.
1: Ja sina vist vaatasid siis seda esimest filmi, nagu sa ütlesid, Musta Pärli needus tuli välja 2003, aga siis on veel ju filme olnud. Surnud mehe Aarde Kirst 2006, Kariibimere piraadid maailma lõpus 2007, vaata kuidas järjest tulistasid, siis on Võõrastel vetel 2011 ja siis viimane hetkeseisuga on Salazari kättemaks, aga nüüd, Karine, nüüd... Praegu siis räägitakse igasugused detaile läbi Johnny Deppiga, sest ta siin ju vahepeal on öelnud, et teda ei huvita enam üldse selles filmis näitlemine isegi mitte raha, ütles vist, ma lugesin suurele summale ei, aga räägitakse siiski temaga praegu läbi, et ta astuks üles 6. filmis. Millas välja tuleb, ei tea, aga nii palju me teame, et filmi arenguga kursis olevad allikad väidevad, et siis Margot Robbie on seal. Järgmises filmis, et Johnny Depp tuleb küll tagasi, aga kõrval osas siis võtab tema siis nüüd selle rolli hoopis.
2: Aga siis keegi keskmes on hoopis keegi uus piraat.
1: No seal on need piraate palju, sa pead filmi ära vaatama, seal on Orlando Bloom mängib.
2: Õige, tema oli ka seal.
1: Keira Knightley.
2: Teda ma mäletan.
1: Ja noh, nemad olidki esimeses filmis. Siin vahepeal on veel karakterid olnud,
2: aga millest ma siis räägin?
1: Muidugi olen. Tead, see on natuke nagu see Harry Potteri saaga. Et algab selliselt nagu natukene nagu mahedalt ja siis lõpeb kuidagi väga süngelt ja see areng läheb kuidagi selliseks nagu jah, kergelt nagu õõvastavaks. Aga nagu põnev. Väga põnev ja hea. Nali on ka muidugi seal sees alati, et Johnny Deppi karakter, see Jack Sparrow on lihtsalt no nii naljakas minu jaoks, et juba tema pärast ma arvan väga paljud vaatavad seda filmi.
2: Kindlasti. Ja kui nüüd Margot Robbie ka punti tuleb, siis ma ka võib-olla lähen vaatan selle uue ära, kus üldse tehakse.
1: Sa pead vaatama eelmiselt. See on nii oluline see, et sa vaatad kõik filmid ära, sest et see lugu läheb ikkagi edasi.
2: Vaata, aga palju lihtsam on vaadata nagu ühte filmi, et üks osa on olnud, et siis sa saad ka teisest aru. Kui ma pean 5 filmi vaatama ära, see on töönädal.
1: See on töönädal, aga ega sul ainult 5 päeva siin elus veel alles ei ole, et sa võid ka need päevi jagada selles mõttes.
2: Okei, ma mõtlen selle peale.
1: Mõtle palun, jah. Aga jah, see õnneks on tõesti siin veel kõik spekulatsioon, sest et, ja ma ütlesin seda ka, ega mitte midagi ole kindlat, aga loodame, et ikkagi varsti see tuleb, siis Karine peab ka need rutta ära vaatama, muidu ta siin...
2: Muidu ma ei tea, piraadi elust mitte midagi.
1: Piraatide elust.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Kapten Grant vürtsi kilufile, 100 grammi, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Mu emakeel on hispaania keel.
4: Minu emakeel on eesti keel.
5: Minu emakeel on vene keel.
6: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
7: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
8: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
10: Let's go! All the hits.
11: Yes. Yeah, yeah.
10: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: sõidame Baueriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on 6:30, sõidad jah koos Karine ja Jüriga , tere sulle ja nii nüüd on meemiaeg .
2: on meemiaeg või täpsemalt see , et kui me arvame , et kui superstaarid , kellel on Instagrami kontod , et siis suure tõenäosusega neil on see DM-ide hulk lihtsalt uputab , seal neid tagitakse , ma ei tea , iga kontserdi või filmi ja ma ei tea , mis elamuse peale ära ja kas nad üldse jõuavad tegelikult noh , järge pidada , sest kui sa oled Tom Holland , kellel on parasjagu kinodes nii Odüssei ja kui ka Spider-man on ju , siis ma olen suhteliselt kindel , et igapäevaselt ma ei tea , mitu tuhat inimest ära tagib , et just vaatamas käis . aga tuleb välja , et ei ole sugugi need ainult fännid , kes tema postkasti ummistavad . ta on ise öelnud , et ta vahel kustutab oma Instagrami ära ja siis , kui ta sinna tagasi läheb , siis mida tema avastab ? tema kallis abikaasa Zendaya on saatnud talle sadu meeme ja väidetavalt teeb seda igapäevaselt
1: . Vaata , mõned inimesed tõesti omavahel suhtlevad ainult läbi meemide , no mitte nemad , nad ikkagi näevad ka , ma tahaks loota , samas nad on mõlemad olnud praegu väga-väga hõivatud tööga . Kes teab , võib-olla see meemisuhtlus on ainus suhtlus , mis nad praegu saavad endale lubada , eks
2: ole . vaata , neil on isegi hästi see , et neil on praegu kaks filmi , kus nad koos on .
1: Kas Zendaya on Spider-manis ka või ?
2: minu meelest küll on , ei ole või ?
1: ma ei tea .
2: ma ka ei tea .
1: ma tean , et nad on koos seal Odüsseias .
2: Nad on Odüsseias , aga nad vist kunagi on kohtunud Spider-mani raames . nii et võib-olla ütlesin praegu valesti , ehk teda siis seal ei ole . ei , on ikka , sest ta oli promotuuril oma Spider-mani T-särgiga .
1: jaa , oli küll jah .
2: on ju , nad ikka jah , saavad praegu siin suvel koos reisida küll ja veel . aga no meemisõprusest tean mina nii mõndagi , ka ise saadan .
1: mulle .
2: sulle saadan ka jah , aga ma hoian ennast tagasi , Jüri , sellepärast et ma tean , et kui ma saadan mingi 8 tükki , siis sa ei vaata ühtegi . see ei viin , sest et see võtab liiga palju aega elust .
1: see on ka jah , põhjus on ka muidugi

0: kõik need teised meemid. Sest et ega sina ei ole ainus, kes mulle meeme saadab. Ka mina saadan teistele ja teised saadavad mulle.
1: Sa saadad väga häid meeme.
0: Ja. Aga on no tõesti mõned inimesed, kellele sa saadad ainult meeme ja sa ei suhtle nendaga nagu ei messengeris, ei helista, ei näe kaua, aga sa nagu kuidagi nagu toksad, et joo, ma olen veel elus.
1: Ja.
0: Ma mäletan sind.
1: Ja.
0: Ja see on ka selline armas žest tegelikult ju.
1: Ja ma olen näinud neid meeme ka, mis meemivad seda sama asja, et täiskasvanute sõprus ongi see, et sa saad kokku ja siis ütled, et peaks ühel päeval minema kohvile ja siis seda kohvile minekut kunagi ei tule, et saadate lihtsalt üksteisele meeme. Ja see ongi see, et ma mõtlesin su peale.
0: Erinevad meemid erinevate inimeste jaoks.
1: On...
0: Sulle ma ei saa saata neid meeme, mida ma saan ühele teisele saata ja nii edasi ja nii edasi, eks ole.
1: No näiteks mina saatan Taylor Swifti meeme väga kindlatele inimestele.
0: Ja mulle sa ei pea neid saatma.
1: Sulle ma ei saada sellepärast, et
0: Just,
1: sulle saad on teistsuguseid meeme.
0: Ja, siis ma ei avagi neid, kui ma näen juba, et seal on Taylor Swift ja.
1: Aga tead, kui ma teine kord saadan, siis see on väga suur põhjus, miks ma sulle Taylor Swift meeme
0: saadan.
1: See tähendab, Jüri, see on minu poolne šest, sulle märku anda, et ma mõtlesin
0: et
1: su peale.
0: Okei, ma nüüd tean. Ei, ma ikkagi avan su...
1: Ei, avad, aga ma nagu ei taha, selles mõttes mõtlen, et ma sinuga hoian ennast väga tagasi, sest et me näeme ka igapäevaselt. Mm. Aga mul on sõbrannasid, kelle puhul ma saan aru, et ma pärast kirjutanud appi Anna andeks, et ma lihtsalt scrollisin 45 minutit ja ma üritan endale ka meelde tuletada, et Karine, sa võid neid ka lihtsalt laikida, sa ei pea neid saatma edasi.
0: Jaa,
1: aga jaa. Mõnus on ju, sa tahad jagada ikkagi, kui on naljakas.
0: No Tom Holland ju tegelikult ise ka siin alles oli meedias sellise kogemusega, kus ta pidi ikkagi natukene oma ego alla suruma, sest et ega Erling Haaland ei teadnud, kes on Tom Holland, vist ta vist proovis Haalandile kuidagi midagi pakkuda või mis seal oli mingi teema.
1: Kutsus, et lähme sööma. Aha. Nad olid vist seal Monakos koos.
0: Vot, ja Haaland lihtsalt ignoreeris. Kalja nii ignoreeris. Tema ei tea, kes on Tom Holland. Tema on superstaar ikkagi omas maailmas. Mm. Erling Haaland. Kas sa nägid seda meemi, ma saatsin sulle? Kuidas mingisuguse narkokartelli mingitel pakikestel, kokapakikestel oli Haalandi nägu peal?
1: Ja 450 kilo kokaiini Haalandi näoga.
0: Ma ei tea, mis tundeid see Haalandis tekitab, no, aga kindlasti... ta on jõudnud igale poole.
1: Jaa, aga see on tegelikult päris jube selles mõttes, et sa oled sportlane, see päris kindlasti ei taha, et su nägu oleks sellise pakendi peal.
0: Ma arvan, et ta võitis seda kummalisel kombel ka kui sellist komplimenti.
1: No Haaland on muidugi siuke mees, et tema enda üle naerda oskab, seda on ka tema Snapchati postitused tõestanud.
0: Oo, jaa. Aga mida me teame nüüd, Zendaya on suuremat sorti meemisaatja.
1: Suuremat sorti scrollija. Mm.

0: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
2: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
5: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
6: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
5: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
6: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
7: Täna TV3 uudistes. Õiguskantsler Ülle Madise teatas täna, et kandideerib presidendiks. Tema eesmärk on riigipeana seista Eesti inimeste eest, kes on tema sõnul meie kallim vara. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest, kas Ülle Madise sobib Eesti presidendiks. Vastamiseks saada uudiste saatajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Rootsi kinnipeetavatele tehakse Tartu vanglas mitmed erisused, mis Eesti vangidele lubatud ei ole. Selgub, et tegelikkuses jääb võõrvangidele ka võimalus pärast karistuse kandmist Eestisse jääda. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
8: Eelolev öö tuleb vihmane, vähese ja vahelduva pilvisusega, sooja lubatakse ööseks kuni 16 kraadi. Homne päev on samuti pigem sombune, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik ka äike. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 20 kraadi.

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karinee ja Jüri .
1: oled sõitnud Poweriga viimased 3 tundi , Karinee , aitäh , et ikkagi siin olid .
2: aitäh , et oled puhkuselt vahepeal tagasi , Jüri .
1: ja mina siin nüüd tõesti tagasi sellel ilusal toolikesel koos Karineega .
2: ma loodan , et see esimene tööpäev pärast pikka puhkust ei olnud kuidagi liiga rusuv , et oli selline pehme maandumine .
1: ei , rusud väga kohe kindlasti ei olnud .
2: väga hea , selle üle on ainult hea meel . ja hea meel on ka selle üle , et me oleme Jüriga tagasi juba homme , taas 4:00 . ka siis on meil Põige ühe artisti Instagrami , samuti teeme ajarände 25 aastat tagasi . ja loomulikult on meil uus päevaküsimus , millele saad peagi juba meie Facebooki kontol ka vastata ja kontoks on siis ikka Power Hit Radio Estonia .
1: ja ilusat musta kassi päeva jätku sulle , täna siis selline asi ka veel on ju .
2: tervitame kõiki musti kasse ja kui lähevad vasakult paremale üle tee , siis ära unusta üle õla sülitada või kuidas see käib .
1: ja mina ütlen lihtsalt , et kass on kass , vahet ei ole , mis värvi ta on , ärge kartke musta kassi , mul on kahju nendest mustadest kassidest , sest et kass on kass .
2: kass on kass , just nimelt , hoidkem kasse ka .
1: Vahet ei ole , mis värvi .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 suur seiklusmärul kiired ja vihased. Täna õhtul TV3-es.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!

0: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
2: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
1: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
2: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Eelolev öö tuleb vihmane, vähesaja vahelduva pilvisusega, sooja lubatakse ööseks kuni 16 kraadi. Homne päev on samuti pigem sombune, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik ka äike. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 20 kraadi.
6: Let's go! All the hits! Yeah, yeah! Turn it up!
7: Power Hit Radio!

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
2: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
1: Kordan, ööjooks.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 € ja 79 senti. Basic Line kassieine, looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: No vaata seda profiili, näed ja? See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
1: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
2: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Eelolev öö tuleb vihmane, vähesaja vahelduva pilvisusega, sooja lubatakse ööseks kuni 16 kraadi. Homne päev on samuti pigem sombune, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik ka äike. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 20 kraadi.

0: kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
1: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Üldspice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Suliku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
5: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Eelolev öö tuleb vihmane, vähese ja vahelduva pilvisusega, sooja lubatakse ööseks kuni 16 kraadi. Homne päev on samuti pigem sombune, mitmel pool saab hoovihma ja kohati on võimalik ka äike. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 20 kraadi.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Eelolev öö tuleb vihmane, vähesaja vahelduva pilvisusega, sooja lubatakse ööseks kuni 16 kraadi. Homne päev on sammuti pigem sombune, mitmel pool sajab hoo vihma ja kohati on võimalik ka äike. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 20 kraadi.

0: Radio.
1: Natuke nii, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii.

Piletid ära noka all. Natukeni, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena. Maide liigutusi et jääda paigale. Natukeni, natukena.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmid, aga hakkab ajab

siis põletan nad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unustad, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperile tunde, siis põletan nad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unustad, et kuulusin kord sulle. Let's go! I know you feel this heat. Yeah, yeah. It's summertime. This is Power Hit Radio.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, las kallad kikimiki.